si zdaj le kao bejiš. Jo, kar to ne bo vrek, a taki porod se lam. Sem odrej ima cibulka ma, tapeti parmazan.